mwen san mwen te yo alelo. Nan mwen pa kabliye ou pou sa fè pou li seye. Ak mè mè lè mè bòdwa. Ak mè mè lè mè bi koman bon. Mwen jwen avèk les akans, les chevide, les serafè. Mwen di koman ou sè, seye. Oui, ou sè, ou sè, ou sè. Ou sè.